woma woma no na wo nipa onso wo boa wo mu no nipa twa wo sia gina we ye homa obibia sorry befri wo homa wo yo so edia enkwagye eye wo dia eye wo no soso dia bi na onyankopon ayemie onyankopon na tom no e homa wo e wo mu so ye wo dia bi na wo se ene wona wachichi nyina wona wachichi nyina ewurade yakopon ebe frɛ wo eya wutia anabi so ewo yesu die mu die di kan no eya bosha buame na ye ntiem kan asem no bosha asem bosha no eya wutia benya Kenya ne ho the performance of his wondrous grace identical na onyankopon wo to boshe kakrakase yato ameyi ama obi bia yi menso meka ho bi ene wonso yi wo kra so ka ho bi if he say nadum ni ntra wo enam nadum ni ntra enye onyuma pa bi ntra wo ade na nka wo ye na wa pepa ne maboni ahodo a wa ye nyina afri wa brabo mu bibia ni ho bibia ni mensamu a mede ba wo ni nyina ne se meba kristo asedua na ase e ho na mebe fam ho ye kasa fa se ye nyankopon ho na onyankopon so no wo yo do na nye odon ko a na oye wo o yo onyankopon so a wo ye otentre ne nyankopon wo yo nyame a wo ye trene onyame wo ho yi wo ye papa wo jijiye so ma ye seye wonim so bibia do be ye bia e bibia ye bibia ye da bi te sa wo dia temmo so e ba bone so aldia ya ne se wo nyankopon e woni dom no nane ni je ne bone no onyame ne pa wo ye wabron so tibode mu ekwa ba ko pe ni se wo dia temu eto ne doba no so so twia eyo bone nyina ko gu no so so aye eno de onyame timi hwe wo se uyo ni pa bia wo bu bim if he say obi atia obone no ka amao se di onyankopon edo wiase ne ene se odi ne ba owo no kro no ema ye na obi a weni asem no bia wo weni wani obi a mfrim wan kasa won ka ho wo so obi a obagina die no onyira na wanyada kwa nisi ube timenya saada kwa enadri na unsabe ka saada kwa enadri wa yesu dinimu sisi yohon se unyanko pwa wangwa diye no o kenya no waye udifwa Yeremia itiba ako imudu mienu Yeremia 1 verse 12 na eradika chrebu se ampa wahunu na me kenya mi hon masem hon Namayo. O Kenyan was one word. Now, O Kenyan.

0: yi wo musua ku ba ku mu no ehọ na ba ohia fọde na ye de me hye wo nyina na enso enem bi e okra kon do no ku mu di se urade unyankopon ehira wo nkuru nyina mu obi a ne ho ntia ne de ne ho tie ni bi so o wansan ni ofrotie moja no nko na mu ni munhwie ngu fom se nsuo de ensa se wudie wo nkuru mu ne waburo ne wo nsa ne wo ngo ntutusu odudu ni wanantwie ne onwan makan ne obosha de bia wahye ho bo ne waye mi ya fode ne wo nsa maso ade jise ewurade unyankopon anim fa ko a obeyie no na die wo ne oba beema ne oba ba ne wakoa ne wafuna ni lewini a wo kura apon mu na mo ani nyi ewurade unyankopon anim dia wode wo nsa kan nyina ho hweyie na wure mfi lewini na wode ti wasase so nyina asa ewurade unyankopon tra wo hiem se de waka akyerɛ wo no na wo se medinam ifi sa wo kra kon do so obedi nam a di nam se de wo kra kon do se fa ko ewurade unyankopon be yidi ne din ato ho no ne wo ntem ware a ene kum wo na ntwie ne onwan a ewurade de ama wo no bi se de me hye wo no na di ne wo krom se de wo kra kon do se de wo di onwansan ne ofrotie no saa nso ne di obi a ne ho ntia ne de ne ho tie nyinaa ni hweye mum na hwe na wa ani moja efise moja ne okra na ni okra nka nam no ni hwiegu fom se nsio ni na ensio no ma wodi wa kire yi se wo ye de etene ewurade ani so fa akronkron ni a ese se wodi ma ne wo bosha de na maso kofa ko a ewurade be kire ho na fa nam ne moja no bo hwe afode ewurade wo nyankopon afore bo gya so na won hwie wa afode no moja ngu na afore bo gya no so na nam no de di hwe na tie nsem a me hye wo nyina na ensi wo ne ma wodi wa kire yi da se wo ye de ye na tene ewurade wo nyankopon ani so se ewurade wo nyankopon twetwa amaaman a wo kɔ hɔ akotu wo no firi wanim na otu won tena won asase so a hwe wo ye na sɛyɛ a wasɛ wɔn afiri w'anim no akyiri no wɔn akyiri die anyɛ ofidie na wɔammisa wɔn anyame akyiri kwan sɛ ama aman yi som wɔn anyame nsɛn
1: na me nso menyɛ saa
0: nyɛ awurade onyankopɔn saa
1: na n'akyiwadeɛ a ɔtan nyinaa na wayɛ ama wɔn anyame
0: na wɔn mma mmarima ne wɔn mma mmaa mpo
1: wɔde ogya hye wɔn ma wɔn anyame
0: asɛm a mehyɛ mu nyinaa monhwɛ ni so